Tërësi ku ja garni në ndërshive të garni së nërë, aca a plasë së kalbi së kartë maca. Tërësi ku ja së kali rridu më në rëngjën vërqunin kile bëdëll, am që sati dile bëdëll më nabasun anik anik dhe njëvadë.